0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 16. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priestris Mārtiņš Klušs. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Neskaties tikai uz baznīcas mūriem, skaties uz to, kā Dievs vēlas iemājot tevī. Dievmātes svētki kuldīgā. Leone Aroma, dokumentāla filma par Roberta Prevosta dzīves un darbības gadiem mūžīgajā pilsētā. 19. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, evaņģēlija līdzības ir īsi stāsti, kurus Jēzus izmanto, lai atklātu debesu valstības noslēpumus. Izmantojot ikdienas dzīves tēlus un situācijas, kungs vēlas mums parādīt visu lietu patieso pamatu. Viņš atklāja Dievu, kurš darbojas, ienāk mūsu dzīvē un vēlas mūs ņemt pie rokas. Šīs dienas evaņģēlija fragments piedāvā trīs līdzības, kurās Jēzus ļaudīm runā par debesu valstību. Debesu valstība nozīmē Dieva valdīšanu, un tas nozīmē, ka viņa griba ir jākļūst par galveno kritēriju mūsu dzīvē. Debesis nav jāsaprot tikai kā augstums virs mums, jo šai bezgalīgai telpai ir arī cilvēka iekšējās pasaules dimensija. Pakavēsimies pie pirmās līdzības par labajiem kviešiem un nezālēm. Tajā Jēzus skaidro ļaunuma problēmu pasaulē un izcer Dieva pacietību. Cik gan liela ir Dieva pacietība pret mums? Stāsts norisinās laukā, kurā darbojas divi pretēji tēli. No vienas puses ir lauka saimnieks, kas simbolizē Dievu un sēj labo sāklu, no otras puses ir ienaidnieks, kas simbolizē sātanu un iesēj nezāles. Laika mejot starp kviešiem izauk arī nezāles, saskaroties ar šo situāciju, saimniekam un viņa kalpiem ir atšķirīga attieksme. Kalpi vēlas nekavējoties izraut nezāles, bet saimnieks, kuram visvairāk rūp kviešu glābšana, iebilst sacīdams, lai nenotiek tā, ka izraujot nezāles, jūs izraujat arī kviešus. Ar šo tēlu Jēzus salīdzina debesu valstību ar kviešu lauku, lai palīdzētu mums saprast, ka katrā no mums ir iesēts kaut kas mazs un apslēpts, taču tam piemīt neapturams dzīvības spēks. Neskatoties uz visiem šķēršļiem, sēkla izaugs un auglis nobriedīs. Šis auglis būs labs tikai tad, ja mūsu dzīves augsne tiks kopta saskaņā ar Dieva gribu. Tāpēc līdzībā par kviešiem un nezāliem Jēzus mūs brīdina, ka pēc tam, kad saimnieks bija iesējis labo sāklu, kamēr visi gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles. Tas nozīmē, ka mums jābūt modriem, lai sargātu žēlastību, ko saņēmām kristībā, un turpinātu stiprināt ticību kungam, kas neļauj ļaunumam iesakņoties mūsu sirdīs. Neaizmirsīsim, tur, kur nav Dieva, nekas nevar būt patiesi labs. Svētais Augustīns, komentējot šo līdzību, raksta: daudzi sākumā ir kā nezāles, bet vēlāk kļūst par labiem kviešiem, un viņš piebilst, ja viņi būdami ļauni netiktu pacietīgi panesti, viņi nekad nenonāktu

Līdz šai pārmaiņai. Šajā pasaulē labais un ļaunais ir tik cieši savijušies, ka nav iespējams tos pilnībā atdalīt un izraut visu ļaunumu. To spēj vienīgi Dievs, un viņš to darīs pēdējā tiesā. Kungs, kas ir iemiesotā gudrība, šodien palīdz mums saprast, ka labo un ļauno nevar identificēt ar noteiktām teritorijām vai cilvēku grupām, sakot, šie ir labie, bet tie ļaunie. Viņš mums atgādina, ka robeža līnija starp labo un ļauno iet caur katra cilvēka sirdi, caur katra no mums sirdi. Mēs visi esam grēcinieki. Kurš no mums var teikt, es nekad neesmu grēkojis? Neviens. Mēs visi esam grēcinieki un mums visiem ir nepieciešama Dieva žālsirdība. Šo žālsirdību mēs varam piedzīvot izlīgšanas jeb gandarīšanas sakramentā un mums visiem ir vajadzīga piedošana par saviem grēkiem. Lai Jaunava Marija palīdz mums apkārtējā pasaulē saskatīt ne tikai netīrību un ļaunumu, bet arī labo un skaisto, lai palīdz atmaskot ļaunā gara darbību un vienlaikus paļaujoties uz Dieva pacietīgo un žālsirdīgo darbību, dara vēsturi auglību. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudz.

0: Trešdienas vakarā Vatican News kanālos tika ievietota filma angļu, itāļu un spāņu valodā par Leona 14. Gaitām Romā vēl pirms viņa ievēlēšanas par pāvestu. Pirmizrādē pie Svētā Krēsla akreditētajiem žurnālistiem notika Vatikāna filmotekā.
1: Pēc filmām Leons no Peru un Leons no Čikāgas, Vatikāna Radio Vatican News, laida klajā jaunu dokumentālo filmu Leons Romā, kurā parādīti Roberta Francisa Prevosta mūžīgajā pilsētā pavadītie gadi. Tas ir aptuveni 20 gadus ilgs laika posms, kas aizsākās ar viņa ierašanos Itālijā no ASV 1981. Gadā, turpinājās ar diviem amata termiņiem Svētā Augustīna ordeņa vadībā līdz pat iecelšanai par bīskapu dikastērija prefektu un kardināla titula piešķiršanai 2023. Gadā. Tie ir studiju, draudzības ceļojumu, izbraukumu, tikšanos, sanāksmju, svētceļojumu un darba gadi. To visu līdz šim vēl neredzētos attēlos un video ierakstos atspoguļo viņa ordeņa brāļi, studiju biedri, seni draugi, kā arī bīskapu dikastērija locekļi.
0: Līdz ar to filma Leone a Roma noslēdz Vatikāna mediju aizsākto ceļojumu, kas ļauj tuvāk iepazīt pāvesta personību un dzīvi. Šis cikls sākās ar 2025. Gada jūnijā klajā laisto dokumentālo filmu Leon de Peru par viņa misijas gadiem Dienvidamerikas valstī un turpinājās ar novembrī iznākušo Leo from Chicago par prevosta amerikāņu saknēm.
1: Filma ir komunikācijas dikastērija redakciju direkcijas darbs. To veidojuši žurnālisti Felipe Herrera Espaljats, Salvatore Černucio, Tiziana Campisi, savukārt montāžu veikuši Jaime Viscaino Caro un Stefano Anella.
0: Trešdien, 1. Jūlijā, 18:00 pēc Romas laika, dokumentālā filma tika ievietota Vatican News YouTube kanālā sākotnēji trīs valodās – angļu, itāļu un spāņu, kā arī izplatīta starptautiskajos medijos. Svētā Krēsla preses dienestā akreditētajiem žurnālistiem tajā pašā vakarā bija iespēja redzēt filmas pirmizrādi.
2: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Kurzemes diecēzē, Kuldīgas sanktuārijā, 5. Jūlijā tika svinēti Kuldīgas dievmātes svētki. Uzrunājot sanktuārijā sapulcējušos sveceļniekus un draudzes ļaudis, Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins klātesošajiem savā homīlijā paskaidroja. Jaunava Marija ir Dieva apsolītais un uzceltais nams. Viņa ir tā, kuru Dievs pats sagatavoja, lai viņa kļūtu par dzīvā Dieva templi. Marijas miesā un sirdī Dievs atrada nevis augstus akmeņus un greznu ciedru koku, bet pazemību, šķīstību un pilnīgu uzticēšanos. Kad mēs šodien Kuldīgas dievmātes svētkos skatāmies uz Marijas tēlu, viņa mums it kā klusi čukst, neskaties tikai uz baznīcas mūriem, skaties uz to, kā Dievs vēlas iemājot tevī. Marija nekad nepievērš uzmanību sev, viņa vienmēr norāda uz savu dēlu, kurš ir no Dāvida dzimtas un kurš ir mūzīgais ķēniņš. Bīskaps akcentēja, ka pirmais lasījums visus mudina uzdot divus svarīgus jautājumus savā dzīvē. Pirmkārt, vai mēs necenšamies Dievu ierobežot? Reizēm mēs esam kā Dāvids, mēs gribam nokārtot savas attiecības ar Dievu pēc saviem noteikumiem. Atnākam uz baznīcu, ja tā var teikt, nomaksājam savu nodevu ar lūkšanu un tad atgriežamies savā ikdienā, kur paši esam sev noteicēji. Bet Dievs saka, es negribu dzīvot tikai tavā baznīcas stundiņā, es gribu būt kopā ar tevi tavā darbā, tavās ģimenes grūtībās, tavos priekos un tavā ikdienā. Otrs jautājums, vai mēs ļaujam Dievam celt mūsu namu? Mēs bieži uztraucamies par savu materiālo drošību, par to, kā sakārtot dzīvi saviem spēkiem, bet Dievs pats atgādina mums, es uzcelšu tev savu namu. Īstā drošība nav mūsu pašu uzceltajos mūros, bet gan Dieva žēlastībā. Kad mēs, sekojot Marijas piemēram, sakām Dievam jā, viņš sāk celt mūsu dzīvi uz pamatiem, kas nekad nesabruks. Savas homīlijas noslēgumā biskaps Stulpins klātesošajiem pasvītroja, ka šodien, svinot Kuldīgas Dievmātes svētkus, pateiksimies Dievam par šo svētvietu, par šo draudzi, kas gadsimtiem ir nesusi ticības gaismu te Kurzemē, bet vēl vairāk lūksimies caur Jaunavas Marijas aizbildniecību, lai mūsu sirdis kļūst par dzīvajiem templiem. Pēc svētās mises visiem svētceļotājiem un draudzes locekļiem notika kopīga agape. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.

0: Dargie Vatikāna radio klausītāji, Jēzus ir mūsu maize mūžīgai dzīvei. Jēzus salīdzināja sevi ar vīna koku, bet savus mācekļus ar zariem, lai atklātu, ka bez vienotības ar viņu cilvēks nevar nest garīgus augļus. Šis evaņģēlija tēls atgādina, ka svēdarošā žēlastība ir kristīgās dzīves pamats un ceļš uz pestīšanu. Baznīcās uz altāriem nepārtraukt atkārtos brīnums, maizes un vīna pārvēršana mūsu pestītāja miesā un asinīs. Un tad tas, kas šķiet maize, vairs nav maize, bet Kristus miesa. Un tas, kas šķiet vīns, kaut arī tam ir vīna garša, vairs nav vīns, bet Kristus asinis. Kristus vārdiem, ko atkārto priesteris, ir spēks pārvērst maizi un vīnu viņa miesā un asinīs. Tas ir tas pats spēks, kas laiku sākumā radīja pasauli no nekā. Krustā sistēs ir augšām cēlies Jēzus, patiesi klātesoši Euharistijā, tik ilgi, kamēr saglabājas nemainītās maizes un vīna zīmes. Viņam pienākas visaugstākā cieņa un pielūksme. Viņš ir visas baznīcas dzīves centrs un tās spēka noslēpums. Vispilnīgāk mēs piedalāmies svētajā misē, kad tās laikā pieņemam svēto komuniju. Tad mēs brīnišķīgā veidā vienojamies ar Kristu. Kā viņš pats ir sacījis, ka sēd manu miesu un dzer manas asinis, tas paliek manī un es viņā. Bieži pieņemta svētā komunija vairo mūsu vienotību ar Kristu, bagātīgi baro mūsu dvēseli, stiprina to cīņā, palīdz krāt nopelnus un dod pārliecību par mūžīgo laimi. Tas, kurš dievbīgi pieņem svēto komuniju, var atkārtot līdz ar svēto Pāvilu: es vairs nedzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Svētā komunija pieņemta ar pienācīgu noskaņojumu, mūs baro un stiprina, atjauno svētdara, dara mūs mierpilnus, apmierinātus un cienīgus lielākai atlīdzībai debesīs. Tāpēc bieži pieņemsim svēto komuniju. Varbūt kādam šķiet, ka viņš nav cienīgs, bieži iet pie kunga galda. Protams, mēs neesam cienīgi. Pat lielie svētie neuzskatīja sevi par tādiem. Taču pats Jēzus mudina mūs bieži pieņemt svēto komuniju. Par to liecina daudzas atklāsmes, un ar to mums vajadzētu pietikt. Protams, ir jābūt svēdarošā žēlstības stāvoklī. Tas ir brīvam no smaga grēka. Ikdienišķie grēki nav šķērslis. Pietiek sevi izraisīt patiesu nožēlu par tiem, atteikties no visām ļaunajām tieksmēm, un tad var pieņemt svēto komuniju arī bez grēksūdzes. Nebūtu pieņemams uzskats, ka tikai svētie var bieži pieņemt svēto komuniju, jo tā nav atlīdzība par svētumu, bet gan zāles mūsu vājībām. Protams, nebūtu pareizi pieņemt svēto komuniju un vienlaikus palikt tajos pašos ikdienišķajos grēkos, necenšoties laboties. Un visbeidzot, pieejam pie kunga galda ar prieku, atceroties, cik liela tā ir Dieva žēlstība. Ja mēs pieņemtu svēto komuniju tikai pienākuma dēļ, mēs noteikti nesagādātu kungam Jēzum lielu prieku. Tāpēc vienosimies bieži ar mūsu pestītāju mīlestībā un priekā, un viņš vienmēr mūs gaida. Daudziem svētajiem katra svētā komunija bija liels notikums. Bet, piemēram, Dieva kalpone Terēze Neimane piedzīvoja komuniju kā neaprakstāmu laimi. Viņa piedzima 1898. Gadā Bavārijā, un 1926. Gada 6. Augustā Terēzē bija vīzija par pārveidošanos. Pēc šīs kunga parādīšanās Tabora kalnā viņa sacīja: Tabora kalnā es atstāju visu izsalkumu un slāpes. Kopš tā laika 35 gadus viņa ne ēda, ne dzēra. Ārsti nebija gatavi tam noticēt un vēlējās noskaidrot patiesību. Divas nedēļas dienu un nakti pie viņas uzturējās medmāse no tuvējās slimnīcas. Viņu apmeklēja ārsti un konstatēja, ka šajā laikā viņa nav uzņēmusi nekādu pārtiku vai dzērienu, tomēr nebija zaudējusi svaru. Savukārt viņa izjuta lielu ilgošanos pēc svētās komunijas. No rīta viņa nevarēja vien sagaidīt brīdi, kad varēs to pieņemt. Katrs gaidīšanas mirklis viņai bija mokas. Pēc svētās komunijas saņemšanas viņa vienmēr iegrima ekstāzē. Viņa ceļos lūdza, ar aizvērtām acīm, uz lūpām bija laimes smaids, bet rokas sakrustotas uz krūtīm. Ak, Jēzu, mūsu pestītāji, tu savā neaptveramajā mīlestībā pret cilvēci, es aizgāju tik tālu, ka nāc pie mums, lai mājotu mūsos un mūsu svētdarītu. Palīdzi mums atbildēt uz šo mīlestību ar mīlestību, lai mēs kā šī lampa tava tabernākula priekšā degtu mīlestībā uz tevi un tevis dēļ pilnībā sadegtu.
1: Laudetur Jēzus Kristus.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva valstības loģika, mīlestības spēks niecīgumā. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties par kara un vardarbības nomocītajām tautām. Taisnīgi nosacījumi taisnīgam mieram. Arhibīskapa Pola Ričarda Galagara vizīte Ukrainā. 20. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas pusdienlaikā Castel Gandolfo brīvības laukumā bija sapulcējuši

0: Visvairāk ir 100 svētceļnieku no daudzām valstīm. Tāpat kā pagājušajā svētdienā, arī šoreiz visiem nepietika vietas. Pārdomas pirms lūkšanas kungaeņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 13. Nodaļu. Pārsteidzīgiem spriedumiem un tieksmei dominēt nav nekāda sakara ar evaņģēliju, teica svētais tēvs, aicinot ticīgos sekot Dieva rīcības paraugam, kurš pacietīgi pārveido pasauli no iekšpuses, neierobežojot cilvēka brīvību.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: Pēc līdzības par sējēju, Jēzus turpina uzrunāt ļaužu pūļus, izmantojot virkni citu tēlu, labos kviešus un nezāles, sinepju graudiņu, miltos iejauktu raugu. Tās ir trīs līdzības, kuru mērķis ir atgādināt par Dieva valstības ienākšanu vēsturē, tās darbību cilvēku dzīvē un veidu, kā tā aug, izplešas un pārveido pasauli no iekšienes. Caur šiem tēliem Jēzus mūs brīdina no kārdinājuma domāt par Dievu kā varenu personu, kas sevi uzspiež ar spēku, kas ieņem telpu, lai dominētu, kas ierodas triumfējoši. Tā vietā Dievs dod priekšroku mazumam, kas ir viņa diskrētās mīlestības zīme, ar kuru mūs atstāja brīvus viņu pieņemt vai noraidīt. Viņa mīlestība liek sevi manīt pat starp nezālēm, darbojas slēptā un neredzamā veidā kā pati mazākā no visām sēklām un saraudzē mīklu bez trokšņa.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui
0: Brāļi un māsas, ar šīm līdzībām Jēzus vēlas mums atklāt kaut ko svarīgu par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un cilvēces vēsturē. Mēs dažkārt gaidām, ka Dievs izdarīs kaut ko iespaidīgu. Mēs vēlamies, lai viņš iejauktos no augšienes, nekavējoties izraujot ļaunuma nezāles. Mēs iztēlojamies stipru un varenu Dievu, un diemžēl arī savu kristiešu un baznīcas identitāti veidojam pēc šī tēla. Dieva valstība izplatās arī starp nezālēm, prasot no mums saskatīt labo, kas dīkst pat ļaunuma tumsā, izvairoties no sasteigtiem spriedumiem. Tā ir mazākā no visām sēklām, un tāpēc prasa pacietību, lai mēs to varētu atpazīt ikdienas dzīves mazumā, parastās dzīves vienkāršībā. Tā aug nemanāmi kā miltos iejaukts raugs. Tā atbrīvo mūs no mazdūšības un aicina uzticēties pat tad, kad šķiet, ka Dieva nav. Patiesībā viņš vienmēr ir ar mums, un viņa mīlestība vienmēr darbojas mūsu labā.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui
0: Šis Dieva stils ir veids, kā mēs, gan kā atsevišķi cilvēki, gan kā baznīca, dzīvojam realitātē, kas mūs ieskauj. Mēs esam aicināti pieņemt evaņģēlisko dzīves veidu, neizsekot pārsteidzīgus un augstprātīgus spriedumus, neuzspiežot savu gribu ar varu un spēku un nezaudējot ticību Dieva darbam. Kardināls Ratzingers bija teicis, ka runa ir par pakļaušanos sēklas loģikai, kas nav saistīta ar veiksmi un panākumiem, bet prasa, lai mēs kļūtu mazi un kalpotu citiem. Šādā veidā mēs paši kļūsim kā mazas evaņģēlijas sēklas, kas dīkst, un kā mīlestības raugs, kas pārveido pasauli no iekšienes. Lūksim visvētāko Jaunavu Mariju, kura prata savā mazumā pieņemt vārda sēklu, lai atbalsta mūs dzīves ceļā un aizlūdz par mums. Pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvests vēlreiz pateicās Castel Gandolfo iedzīvotājiem un sveica svētceļniekus, kuri bija ieradušies no daudzām valstīm, tostarp Austrālijas.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Mēs ar bažām turpinām sekot līdzi notikumiem dažādās valstīs, kuras posta karš un vardarbība. Neaizmirsīsim tos, kuri cieš un mirst konfliktu dēļ, un nesautīgajam ieguldījumam miera labā pievienosim arī savas nemitīgās lūkšanas, aicināja Romas bīskaps. Tu klausies Vatikāna radio. Mēs ceram, ka arhibīskaps Pols Ričards Galagers nesīs mums mieru, prieku un cerību, jo viņš pārstāv svēto tēvu, kurš vienmēr ir tuvu ar savām lūkšanām un liecību, saka arhibīskaps Miečislavs Mokšickis, norādot uz Vatikāna diplomātiskā dienesta vadītāja īpašo misiju. 19. jūlijā pāvesta speciālais sūtnis piedalījās Ukrainas Romas katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas 35. gada dienas svinībās, kas sakrīt ar svētā Jāņa Pāvila II vizītes 25. gada dienu. Ļvivas metropolīts atzīst, ka pēc vairāk nekā 4 kara gadiem cilvēki ir izmisuši un neredz pat cerības ēnu uz konflikta beigām. Visi no tā ir noguruši, un ik viens tādā vai citādā veidā izjūt kara dramatiskās sekas. Kādam tuvinieki ir frontē, kāds ir zaudējis radiniekus vai kolēģus, un no frontes joprojām pienāk sliktas ziņas, piebilst arhibīskaps Mokšickis. Viņš uzsver, ka pat Ļvivā, kur kara darbība nenotiek, cilvēki zaudē cerību, jo ir grūti atrast darbu, katru dienu jādodas uz patvērtnēm, jāpārtrauc darbs un mācības. Tāpēc daudzi domā par izbraukšanu no Ukrainas, vēloties pievienoties saviem tuviniekiem, kuri jau dzīvo ārzemēs. Ļvivas metropolīts uzsver, ka Ukraiņu vienīgā cerība ir Dievs. Cilvēki iet uz baznīcu un lūdzas, jo zina, ka tikai Dievs var apturēt šo šausmīgo karu. Joprojām ar spēku atbalsoja svētā Jāņa Pāvila II vārdi, kurš pirms 25 gadiem aicināja Ukrainas tautu, sakot, nebīstieties, jūs saskarsieties ar grūtībām, bet ar Kristu jūs uzvarēsiet visu. Tāpēc baznīca nepagurst lūgties. Pēc katras svētās mises mēs dziedam suplikāciju, lai izlūgtu Dievam mieru un žālsirdību mūsu cietošajai zemei, stāsta arhibīskaps Mokšickis. Ļvivas arhibīskaps uzsver, ka šādā gaismā viņš raugās arī uz pāvesta sūtņa klātbūtni jubilejas svinībās, kas notika Berdičevas sanktuārijā. Arhibīskaps Galagers pārstāv pāvestu, viņa lūkšanu un rūpes par Ukrainu. No šajienes arī izriet cerība, ka viņš iedvesīs Ukraiņu sirdīs mieru, prieku un cerību. Arhibīskaps Mokšickis arī lūdz neaizmirst Ukrainas tautu. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret citu ciešanām, saka Ļvivas arhibīskaps. Mums ir jāizrāda vienotība, pirmkārt kā brāļiem un kristiešiem. Vienmēr atcerēsimies viens otru un cik vien iespējams atbalstīsim gan ar lūkšanām, gan ar humāno palīdzību, kas šeit, Ukrainā, ir absolūti nepieciešama.

0: Enciklikā Magnificat Humanitas ietverts pāvesta Leona 14. aicinājums attīstot tehnoloģijas, nepazaudēt sirds siltumu. Mākslīgā intelekta laikmetā, kad tiek apdraudēta cilvēka cieņa, jo tehnoloģiskā vara ir koncentrēta milzīgā apjomā, kas nav pakļauta nekādai kontrolei un parādās jaunas dehumanizācijas formas, pāvests Leons 14. Atgādina mums par steidzamu pienākumu palikt dziļi cilvēcīgiem, tas ir saglabāt iejūtību un morālās vērtības. Polarizācijas un pieaugošās netaisnības laikmetā, kad izplatās varas kultūra un karš tiek rehabilitēts kā starptautiskās politikas instruments, apustuļa Pētera pēctecis mums atgādina, attīstot tehnoloģijas, neizraisīt sirds regresiju. Viņš aicina pieņemt cilvēciskos ierobežojumus un trauslumu, neuzskatot tos, kā to dara tehnokrātiskā ideoloģija, par kļūdu, kas jālabo. Pāvests mudina skatīties uz pasauli ne no vareno perspektīvas, bet no apakšas, ar to acīm, kas cieš, sākot ar visnabadzīgākajiem. Skatīties ar Dieva acīm, kurš uzņēma mūsu vājumu, pārvēršot to par pestīšanas vietu, jo pat tad, kad mašīnas izceļas ar efektivitāti, vēstures centrā paliek cilvēka seja, kas lūdz, lai uz to skatās, raksta Vatikāna mēdiju redakcionālais direktors.
1: Pāvesta Leona 14. Pirmā enciklika Magnifica Humanitas nav analītisks teksts par mākslīgo intelektu, tā neiedziļinās pastāvīgi mainīgo procesu detaļās. Drīzāk dokuments ir kopsavilkums, kas sociālās mācības principus piemēro mūsu laikam, mākslīgā intelekta laikmetam, apkopojot un atjauninot maģistērija galvenos punktus. Tas ir teksts, kas mazina to cilvēku neizpratni, kuri paļaujoties uz tirgus un jauno tehnoloģiju absolūto brīvību, mēdz uzskatīt pāvesta mācību par mākslīgā intelekta kopīgas pārvaldības un integrālās ekoloģijas nozīmi, ekonomisko struktūru nepārvēršanu par grēka struktūrām un kara noraidīšanu par apšaubāmu.
0: Pāvests, kurš pieņēma enciklikas Rerum Novarum autora vārdu, digitālās revolūcijas laikmetā aicina ikvienu no mums uzņemties aktīvu lomu, jo mīlestības civilizācijas veidošana tiek panākta pateicoties daudziem maziem, bet neatlaidīgiem uzticības apliecinājumiem, kas spēj apturēt dehumanizāciju. Tātad šis uzdevums attiecas uz mums visiem, un tas mums ir ļoti tuvs, raksta itāļu žurnālists.
1: Leon 14. Mums atgādina, ka netaisnība rodas ne tikai no nepareizām individuālām izvēlēm, bet arī no struktūrām, mehānismiem, ekonomiskām un kultūras vienošanām, kas rada nevienlīdzību, un ka attīstība, kas palielina dažu patēriņu, vienlaikus pārceļot izmaksas un kaitējumus citiem, vai kas nostāda veselus reģionus pakārtotās lomās, ir necilvēcīga, kā tas diemžēl notiek šodien pat ar jaunajām tehnoloģijām un nepieciešamajiem resursiem. Enciklikā uzsvērts, ka privāta īpašuma sociālā funkcija ir baznīcas noteikta doktrīna, un šodien starp labumiem, kas paredzēti visiem, mums jāiekļauj arī jaunas īpašuma formas – patenti, algoritmi, digitālās platformas, tehnoloģiskās infrastruktūras, dati, lai novērstu jaunu izslēgšanas un brīvības atņemšanas formu rašanos vai nostiprināšanos. Tehnoloģija patiesībā nav vienkāršs instruments, un kad tā kļūst par kritēriju, tad tā galu galā nosaka, kas ir svarīgs un ko var atmest, reducējot cilvēkus līdz zobratiem sistēmā, kurai jākļūst arvien efektīvākai.
0: Šodien platformu, infrastruktūras, datu un skaitļošanas jaudas kontrole nav valstu, bet gan lielu ekonomisko un tehnoloģisko spēlētāju prerogatīva, kas nosaka piekļuves nosacījumus, redzamības noteikumus un pašas līdzdalības iespējas. kad šāda vara ir koncentrēta nedaudz rokās, tā bieži kļūst necaurspīdīga un tāla no sabiedrības kontroles, radot sagrozītas attīstības risku, un tas rada jaunas atkarības, izslēgšanu, manipulācijas un nevienlīdzību.
1: Atkārtoti apstiprinot nepieciešamību virzīties tālāk par taisnīgā kara teoriju, pāvests aicina pakļaut mākslīgā intelekta izmantošanu kara darbībā visstingrākajiem ētiskajiem ierobežojumiem, jo nav algoritma, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu. Turklāt mākslīgais intelekts ir kļuvis par galveno faktoru sabiedriskās domas veidošanā, manipulējot ar attēliem un saturu, padarot arvien grūtāk atšķirt patiesību no meliem. Pastāv arī daudz neskaidrību attiecībā uz darba tirgu. Enciklika Magnifica Humanitas atgādina, ka vairs nav iespējams paļauties tikai uz tirgus neredzamo roku. Politikas uzdevums ir vadīt ekonomisko un tehnoloģisko dinamiku kopējā labuma virzienā, nodrošināt cienīgu darbu, sociālo iekļaušanu un taisnīgu inovāciju iegūmu sadali.
0: Saglabājot cilvēcību, pārvaldot procesus, izvairoties no monopoliem, kas galu galā palielina dažu varu uz daudzu dzīvību rēķina, pāvesta Leona 14. Norādītais ceļš neceļ barjeras, ne arī noraida mākslīgā intelekta izmantošanu. Patiešām, viņš izceļ tā daudzos pozitīvos aspektus un noderīgos pielietojumus, vienlaikus paskaidrojot, ka nepietiek uzdot ētisku jautājumu par labo vai slikto mērķi, kādam tas tiek izmantots. Vispirms ir svarīgi iedziļināties, kā sistēma veidota un kāda ideja par cilvēku un sabiedrību ir ierakstīta datos un modeļos, kas to vada. Tam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais regulējums, neatkarīga uzraudzība, lietotāju izglītošana un galvenais – vēlreiz politika, kas neatsakās no sava pienākuma. Pretējā gadījumā pārmaiņas tiks vadītas tikai pēc tehnokrātiskās loģikas un pasniegtas kā nepieciešamas un neizbēgamas, tādējādi galu galā uzspiežot noteikumus, ko diktē tie, kam pieder dati, infrastruktūra un skaitļošanas jauda. Redaktora Lejā raksta žurnālists Andrea Tornielli.
1: Tāpēc ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, tas ir laust šo līdzvērtību starp tehnisko varu un tiesībām pārvaldīt. Ne jau, lai atteiktos no tehnoloģijas, bet gan, lai neļautu tai dominēt pār cilvēku. Tai jābūt apspriežamai, apstrīdamai un tāpēc apdzīvojamai. Tieši tāpēc, lai neatteiktos no mūsu cilvēcības, tik trauslas un tik lieliskas, uzsver Andrea Tornielļi.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva valstības loģika, mīlestības spēks niecīgumā. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungaeņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties par kara un vardarbības nomocītajām tautām. Taisnīgi nosacījumi taisnīgam mieram. Arhibīskapa Pola Ričarda Galagara vizīte Ukrainā. 20. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas pusdienlaikā Castel Gandolfo brīvības laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Tāpat kā pagājušajā svētdienā, arī šoreiz visiem nepietika vietas. Pārdomas pirms lūkšanas kungaeņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 13. nodaļu. Pārsteidzīgiem spriedumiem un tieksmei dominēt nav nekāda sakara ar evaņģēliju, teica svētais tēvs, aicinot ticīgos sekot Dieva rīcības paraugam, kurš pacietīgi pārveido pasauli no iekšpuses, neierobežojot cilvēka brīvību.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: Pēc līdzības par sējēju, Jēzus turpina uzrunāt ļaužu pūļus, izmantojot virkni citu tēlu, labos kviešus un nezāles, sinepju graudiņu, miltos iejauktu raugu. Tās ir trīs līdzības, kuru mērķis ir atgādināt par Dieva valstības ienākšanu vēsturē, tās darbību cilvēku dzīvē un veidu, kā tā aug, izplešas un pārveido pasauli no iekšienes. Caur šiem tēliem Jēzus mūs brīdina no kārdinājuma domāt par Dievu kā varenu personu, kas sevi uzspiež ar spēku, kas ieņem telpu, lai dominētu, kas ierodas triumfējoši. Tā vietā Dievs dod priekšroku mazumam, kas ir viņa diskrētās mīlestības zīme, ar kuru mūs atstāja brīvus viņu pieņemt vai noraidīt. Viņa mīlestība liek sevi manīt pat starp nezālēm, darbojas slēptā un neredzamā veidā kā pati mazākā no visām sēklām un saraudzē mīklu bez trokšņa.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui
0: Brāļi un māsas, ar šīm līdzībām Jēzus vēlas mums atklāt kaut ko svarīgu par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un cilvēces vēsturē. Mēs dažkārt gaidām, ka Dievs izdarīs kaut ko iespaidīgu. Mēs vēlamies, lai viņš iejauktos no augšienas, nekavējoties izraujot ļaunuma nezāles. Mēs iztēlojamies stipru un varenu Dievu, un diemžēl arī savu kristiešu un baznīcas identitāti veidojam pēc šī tēla. Dieva valstība izplatās arī starp nezālēm, prasot no mums saskatīt labo, kas dīkst pat ļaunuma tumsā, izvairoties no sasteigtiem spriedumiem. Tā ir mazākā no visām sēklām, un tāpēc prasa pacietību, lai mēs to varētu atpazīt ikdienas dzīves mazumā, parastās dzīves vienkāršībā. Tā aug nemanāmi kā miltos iejaukts raugs. Tā atbrīvo mūs no mazdūšības un aicina uzticēties pat tad, kad šķiet, ka Dieva nav. Patiesībā viņš vienmēr ir ar mums, un viņa mīlestība vienmēr darbojas mūsu labā.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui
0: Šis Dieva stils ir veids, kā mēs, gan kā atsevišķi cilvēki, gan kā baznīca, dzīvojam realitātē, kas mūs ieskauj. Mēs esam aicināti pieņemt evaņģēlisko dzīves veidu, neizsekot pārsteidzīgus un augstprātīgus spriedumus, neuzspiežot savu gribu ar varu un spēku un nezaudējot ticību Dieva darbam. Kardināls Ratzingers bija teicis, ka runa ir par pakļaušanos sēklas loģikai, kas nav saistīta ar veiksmi un panākumiem, bet prasa, lai mēs kļūtu mazi un kalpotu citiem. Šādā veidā mēs paši kļūsim kā mazas evaņģēlijas sēklas, kas dīkst, un kā mīlestības raugs, kas pārveido pasauli no iekšienes. Lūksim visvētāko jaunuvu Mariju, kura prata savā mazumā pieņemt vārda sēklu, lai atbalsta mūs dzīves ceļā un aizlūdz par mums. Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests vēlreiz pateicās Castel Gandolfo iedzīvotājiem un sveica svētceļniekus, kuri bija ieradušies no daudzām valstīm, to starp Austrālijas.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra.
0: Mēs ar bažām turpinām sekot līdzi notikumiem dažādās valstīs, kuras posta karš un vardarbība. Neaizmirsīsim tos, kuri cieš un mirst konfliktu dēļ, un nesautīgajam ieguldījumam miera labā pievienosim arī savas nemitīgās lūkšanas, aicināja Romas bīskaps. Tu klausies Vatikāna rādio. Mēs ceram, ka arhibīskaps Pols Ričards Galagers nesīs mums mieru, prieku un cerību, jo viņš pārstāv svēto tēvu, kurš vienmēr ir tuvu ar savām lūkšanām un liecību, saka arhibīskaps Miečislavs Mokšickis, norādot uz Vatikāna diplomātiskā dienesta vadītāja īpašo misiju. 19. jūlijā pāvesta speciālais sūtnis piedalījās Ukrainas Romas katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas 35. gada dienas svinībās, kas sakrīt ar svētā Jāņa Pāvila II vizītes 25. gada dienu. Ļvivas metropolīts atzīst, ka pēc vairāk nekā 4 kara gadiem cilvēki ir izmisuši un neredz pat cerības ēnu uz konflikta beigām. Visi no tā ir noguruši, un ik viens tādā vai citādā veidā izjūt kara dramatiskās sekas. Kādam tuvinieki ir frontē, kāds ir zaudējis radiniekus vai kolēģus, un no frontes joprojām pienāk sliktas ziņas, piebilst arhibīskaps Mokšickis. Viņš uzsver, ka pat Ļvivā, kur kara darbība nenotiek, cilvēki zaudē cerību, jo ir grūti atrast darbu, katru dienu jādodas uz patvērtnēm, jāpārtrauc darbs un mācības. Tāpēc daudzi domā par izbraukšanu no Ukrainas, vēloties pievienoties saviem tuviniekiem, kuri jau dzīvo ārzemēs. Ļvivas metropolīts uzsver, ka Ukraiņu vienīgā cerība ir Dievs. Cilvēki iet uz baznīcu un lūdzas, jo zina, ka tikai Dievs var apturēt šo šausmīgo karu. Joprojām ar spēku atbalsoja svētā Jāņa Pāvila II vārdi, kurš pirms 25 gadiem aicināja Ukrainas tautu, sakot, nebīstieties, jūs saskarsieties ar grūtībām, bet ar Kristu jūs uzvarēsiet visu. Tāpēc baznīca nepagurst lūgties. Pēc katras svētās mises mēs dziedam suplikāciju, lai izlūgtu Dievam mieru un žālsirdību mūsu cietošajai zemei, stāsta arhibīskaps Mokšickis. Ļvivas arhibīskaps uzsver, ka šādā gaismā viņš raugās arī uz pāvesta sūtņa klātbūtni jubilejas svinībās, kas notika Berdičevas sanktuārijā. Arhibīskaps Galagers pārstāv pāvestu, viņa lūkšanu un rūpes par Ukrainu. No šajienes arī izriet cerība, ka viņš iedvesīs Ukraiņu sirdīs mieru, prieku un cerību. Arhibīskaps Mokšickis arī lūdz neaizmirst Ukrainas tautu. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret citu ciešanām, saka Ļvivas arhibīskaps. Mums ir jāizrāda vienotība, pirmkārt kā brāļiem un kristiešiem. Vienmēr atcerēsimies viens otru un cik vien iespējams atbalstīsim gan ar lūkšanām, gan ar humāno palīdzību, kas šeit, Ukrainā, ir absolūti nepieciešama.

0: Enciklikā Magnificat Humanitas ietverts pāvesta Leona 14. aicinājums attīstot tehnoloģijas, nepazaudēt sirds siltumu. Mākslīgā intelekta laikmetā, kad tiek apdraudēta cilvēka cieņa, jo tehnoloģiskā vara ir koncentrēta milzīgā apjomā, kas nav pakļauta nekādai kontrolei, un parādās jaunas dehumanizācijas formas, pāvests Leons 14. Atgādina mums par steidzamu pienākumu palikt dziļi cilvēcīgiem, tas ir saglabāt iejūtību un morālās vērtības. Polarizācijas un pieaugošās netaisnības laikmetā, kad izplatās varas kultūra un karš tiek rehabilitēts kā starptautiskās politikas instruments, apustuļa Pētera pēctecis mums atgādina, attīstot tehnoloģijas, neizraisīt sirds regresiju. Viņš aicina pieņemt cilvēciskos ierobežojumus un trauslumu, neuzskatot tos, kā to dara tehnokrātiskā ideoloģija, par kļūdu, kas jālabo. Pāvests mudina skatīties uz pasauli ne no vareno perspektīvas, bet no apakšas, ar to acīm, kas cieš, sākot ar visnabadzīgākajiem. Skatīties ar Dieva acīm, kurš uzņēma mūsu vājumu, pārvēršot to par pestīšanas vietu, jo pat tad, kad mašīnas izceļas ar efektivitāti, vēstures centrā paliek cilvēka seja, kas lūdz, lai uz to skatās, raksta Vatikāna mediju redakcionālais direktors.
1: Pāvesta Leona 14. Pirmā enciklika Magnifica Humanitas nav analītisks teksts par mākslīgo intelektu, tā neiedziļinās pastāvīgi mainīgo procesu detaļās. Drīzāk dokuments ir kopsavilkums, kas sociālās mācības principus piemēro mūsu laikam, mākslīgā intelekta laikmetam, apkopojot un atjauninot maģistērija galvenos punktus. Tas ir teksts, kas mazina to cilvēku neizpratni, kuri paļaujoties uz tirgus un jauno tehnoloģiju absolūto brīvību, mēdz uzskatīt pāvesta mācību par mākslīgā intelekta kopīgas pārvaldības un integrālās ekoloģijas nozīmi, ekonomisko struktūru nepārvēršanu par grēka struktūrām un kara noraidīšanu par apšaubāmu.
0: Pāvests, kurš pieņēma enciklikas Rerum Novarum autora vārdu, digitālās revolūcijas laikmatā aicina ikvienu no mums uzņemties aktīvu lomu, jo mīlestības civilizācijas veidošana tiek panākta pateicoties daudziem maziem, bet neatlaidīgiem uzticības apliecinājumiem, kas spēj apturēt dehumanizāciju. Tātad šis uzdevums attiecas uz mums visiem, un tas mums ir ļoti tuvs, raksta itāļu žurnālists.
1: Leon 14. Mums atgādina, ka netaisnība rodas ne tikai no nepareizām individuālām izvēlēm, bet arī no struktūrām, mehānismiem, ekonomiskām un kultūras vienošanām, kas rada nevienlīdzību, un ka attīstība, kas palielina dažu patēriņu, vienlaikus pārceļot izmaksas un kaitējumus citiem, vai kas nostāda veselus reģionus pakārtotās lomās, ir necilvēcīga, kā tas diemžēl notiek šodien pat ar jaunajām tehnoloģijām un nepieciešamajiem resursiem. Enciklikā uzsvērts, ka privāta īpašuma sociālā funkcija ir baznīcas noteikta doktrīna, un šodien starp labumiem, kas paredzēti visiem, mums jāiekļauj arī jaunas īpašuma formas – patenti, algoritmi, digitālās platformas, tehnoloģiskās infrastruktūras, dati, lai novērstu jaunu izslēgšanas un brīvības atņemšanas formu rašanos vai nostiprināšanos. Tehnoloģija patiesībā nav vienkāršs instruments, un kad tā kļūst par kritēriju, tad tā galu galā nosaka, kas ir svarīgs un ko var atmest, reducējot cilvēkus līdz zobratiem sistēmā, kurai jākļūst arvien efektīvākai.
0: Šodien platformu, infrastruktūras, datu un skaitļošanas jaudas kontrole nav valstu, bet gan lielu ekonomisko un tehnoloģisko spēlētāju prerogatīva, kas nosaka piekļuves nosacījumus, redzamības noteikumus un pašas līdzdalības iespējas. kad šāda vara ir koncentrēta nedaudz rokās, tā bieži kļūst necaurspīdīga un tāla no sabiedrības kontroles, radot sagrozītas attīstības risku. Un tas rada jaunas atkarības, izslēgšanu, manipulācijas un nevienlīdzību.
1: Atkārtoti apstiprinot nepieciešamību virzīties tālāk par taisnīgā kara teoriju, pāvests aicina pakļaut mākslīgā intelekta izmantošanu kara darbībā visstingrākajiem ētiskajiem ierobežojumiem, jo nav algoritma, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu. Turklāt mākslīgais intelekts ir kļuvis par galveno faktoru sabiedriskās domas veidošanā, manipulējot ar attēliem un saturu, padarot arvien grūtāk atšķirt patiesību no meliem. Pastāv arī daudz neskaidrību attiecībā uz darba tirgu. Enciklika Magnifica Humanitas atgādina, ka vairs nav iespējams paļauties tikai uz tirgus neredzamo roku. Politikas uzdevums ir vadīt ekonomisko un tehnoloģisko dinamiku kopējā labuma virzienā, nodrošināt cienīgu darbu, sociālo iekļaušanu un taisnīgu inovāciju iegūmu sadali.
0: Saglabājot cilvēcību, pārvaldot procesus, izvairoties no monopoliem, kas galu galā palielina dažu varu uz daudzu dzīvību rēķina, pāvesta Leona 14. Norādītais ceļš neceļ barjeras, ne arī noraida mākslīgā intelekta izmantošanu. Patiešām, viņš izceļ tā daudzos pozitīvos aspektus un noderīgos pielietojumus, vienlaikus paskaidrojot, ka nepietiek uzdot ētisku jautājumu par labo vai slikto mērķi, kādam tas tiek izmantots. Vispirms ir svarīgi iedziļināties, kā sistēma veidota un kāda ideja par cilvēku un sabiedrību ir ierakstīta datos un modeļos, kas to vada. Tam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais regulējums, neatkarīga uzraudzība, lietotāju izglītošana un galvenais – vēlreiz politika, kas neatsakās no sava pienākuma. Pretējā gadījumā pārmaiņas tiks vadītas tikai pēc tehnokrātiskās loģikas un pasniegtas kā nepieciešamas un neizbēgamas, tādējādi galu galā uzspiežot noteikumus, ko diktē tie, kam pieder dati, infrastruktūra un skaitļošanas jauda. Redaktoras lejā raksta žurnālists Andrea Tornielli.
1: Tāpēc ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, tas ir laust šo līdzvērtību starp tehnisko varu un tiesībām pārvaldīt. Ne jau lai atteiktos no tehnoloģijas, bet gan lai neļautu tai dominēt pār cilvēku. Tai jābūt apspriežamai, apstrīdamai un tāpēc apdzīvojamai. Tieši tāpēc, lai neatteiktos no mūsu cilvēcības, tik trauslas un tik lieliskas, uzsver Andrea Tornielli.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!